0: हेलो
1: हेलो
0: लाम सगो साबुन का ताको
1: पुकामांग जंपुजालन बिसराई सावरी चंगो
0: जंपुजालनी ताको बिसराई सादी और सामुंग साबाई र साबजाग र सामुंग
1: अबो खूब अकरा कमलापती नी खरंग बेर सत र सामुंग
0: नंग सावा बुखु अकरा कमलापती बेर साबजाग र सामुंग नायगना ते साबो कक्दो गतो फादिक আসিনি কক ডুক কাইনি নক লুক যাক তো নক সাইমন তেকাইসা কক ডুক নাম্বার আর বুন নরক করঙ্গি মানো কাইনি কাইনি কক ডুক নো চিনি খুলুক যাক তো 2326253 অবত তো নরক সাহডি অর সামুং সাবাই রে সাবজাক রে সামু তাকক বিসরাই তো সাকা বকু কমলাপতি বাই রে সাবজাক রে সামু হনাই নাই তাবু নিনি খাবলে বো ভাই ওয়ান সুকমু और सामू सब सब जगह सामू

0: चट्टग्राम नै ताजमहल
1: ताजमहल या लगी त ड्या कोन बेला हम भाई ते कैसे कक दुगिया संग नै
0: नै
1: ए दा कोन हेलो
2: हेलो सुमुंका म
1: चट्टग्राम नै मेस नै राजा ता म ताक रखा चट्टग्राम नो मेसन मन या गुलो
2: पैसा ताक रखा ता
1: बेलाय हमाय ताखु करन न पैसा माने रांग ताक रखा ता जरा वो
2: ताक रखा ता अपन और मोबाइल ती खाना मा बोला किसान ले होई खायो ता का तसिन करमोटी ती मा खेमा रखनी आनंद होनी ता
1: आओ ताऊ को तो गुमती इन्हें तो कौरमती सिलाई जगह गुमती इन्हें था का
2: ख्वाई
1: ख्वाई तीमार वाले कौसमती तो वनी ताऊ को तो कौसमती इन्हें था का ये बेले हम भाई ताऊ ना बेले ताऊ ने बेचे बस सुमंग टेक तंग टेक ऐसे सुमंग तो नहीं थानांगसि वो जे रायकसक रायकसम स चबा खलाइना थांका बर मुरा साका नै दंका बर काइमिया नै दंका आजरा बर भाइके काका थानांगसि वो भाइके हाटाय साका व भाइके कासाइ थांका 232653 कोड दु नंबर
2: हेलो
1: हेलो
2: Dibur
1: Kaham.
2: Abo ka u kamu bukit itu mempor kas lagata murawo.
1: Bunun cimi call kelai tau.
2: Yang kan jemalah lo kontrol para nisubu di rumah
1: sah. Belai hambai. Belai hambai. Mupuk ni mupuk ni bus anggol borok. Duri khai rohka. A duri romune borok saka kas lagi ka. Belai hambai, belai hambai kerangban bagi ni. Hello.
3: Hello.
1: Hello.
3: Takuk transfer nama lagi tunggu.
1: Eh.
3: Apa susah? Mupuk mana ibu orang mupuk ni? Ibu, buat anggota tu sih kau ini ibu orang kata apa kata apa? Memang aku pergi sebab jadi mupuk mana ni je.
1: Belai hambai. Bukan, belai hambai. যতন কিসা মিশালে চিনি লাইভ মানে কথ মানে কক লাইভ মানে কক রাসমালানি কক চিনি লাইভ মানে কথমা রাসমালানি কক যতন কিসা মিশা শিও শিয়াঙ্গা ফিয়া সম্ভব ন দেব সিলাই না নাঙ্গো হেদা তাবুন বেসব সাব মায়ং কুফুর সান হর শিকাম রং র মায়ং কুফুর সাব থানাংসিনি মা থানাংসি ও মায়ং কুফুর মাসা ফাইমানি আ মায়ং কুফুর নো বু ববাগরা সান হর বু দেশনি ববাগরা সান হর থানাংসিও মায়ং কুফুর মাসা ফাইমানি আ তঙ্গ হনে খবর মাগা আ মায়ং কুফুর সাব সান তাকু দন্নমানিক দন্নমানিক দন্নমানিক সান হরো আবার সাই সেকাং আবার তো ত্রিপুরা রাজা চেয়ে আমার সাই ছিল কাং ছান্নাই সাব তো মানে
4: থানাংসি রাজা
1: থানাংসি থানাংসি থানাংসি ও মায়ের কুফুর মাসা ফাই মানে আপনার সান হনাই সাব দঙ্গরে দেয়া কন তে সাব তো কক দুগো নাই এনে সাব সই তরি বাই ওল সে ত্রিপুরানি রাজা বন নাহার হ্যালো সাবংকা তাকু বেলা হামবাই খুলুম কালাম